0: Delta 961.
1: Hi, Texas Lane, go ahead.
0: Go ahead and attach the 2601 to the public service at 251 South 8th Street.
1: Yeah, Texas 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261, 261